مش ورق يا بنت نعملنا مش ورق يا لب صوتك يا هم وعيونك يا سراق يشوفك يشوفك.